vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Holovná, prokurátorka Európskeho... Pardon, preskočilo mi to na toto samú strenku, z ktorej sme vysiedovali v poprednom vstupe. Ideme do Jeruzalema, ne do Maďarska. V Maďarsku už sme boli. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v utorok ostrihal, že nepriateli Izraela by mohli spróbovať zrobiť ataku pred parlamentnými voborami, ktoré v Izraelu majú byť koncom oktobra. Vo slovo Benjamina Netanyahu vyklikali v tabori opozícii obavy. Líder Yair Lapid požiadal o aktuálne informácie o bezpečnostnej situácii, informovala agentúra AFP. Majeme znak, že pred voborami sa naši nepriateli budú probovať na nás atakovať, povedal Netanyahu u videoprehovory na aviabázi, ktorý publikoval jeho úriad. Jednočasno odkázal potenciálnym atakujúcim, že by sa nehrali s Izraelom i vo hlasu, že izraelské ozbrojené sily ich môžu zasiahnuť buď kvôli. Lapid následne povedal, že požiadal úriad Benjamina Netanyahu o informácii o aktuálnej bezpečnostnej situácii. Chodil podľa vlastných slov znati, či sú hrozby reálne i jakým spôsobom vláda rechtuje sa zabezpečiť nerušené prochodženia voborov do Knese, to značí do izraelského parlamentu. Úriad Benjamina Netanyahu následne ohlasil, že premiér poveril svojho sekretária pro diela ozbrojených sil, že by Lapida išiel v utorok informoval o najnovejšej situácii. Kurto Peret, to video prehovorom Benjamina Netanyahu, minister obrany Israel Katz, pohrozil predstaviteľom radikálneho ruchu Hamas, ktoré dejú mimo palestinského pásma Gaza. Katz potvrdil, že predstaviteľi Hamasu v zahraničí zistávajú cieľom izraelských atak, pripomenul predtým ataku Hamasu na juh Izraela z 8. oktobra 2023 roku, čo vyklikalo vojnu v pásmi Gaza. Katzovo vo slove Jakbač odkazovali i na izraelskú aviaataku na striči hlavných predstaviteľov Hamasu v katarskej mesti Doha zo septembra 2025 roku. Protiatáci vmer 1 člen katarských bezpečnostných sil a 5 členov Hamasu. Najvyššie predstaviteľi Hamasu ale prežili. Izraelčan pídúť ku voľbám 27. oktobra. Netanyahu sám osobou nech znova kandiduje, znova bo chotiu, bo ty premiérom, uvedeme, či mu to vojde.

0: Európska únia chce posilniť partnerstvo so Sýriou i pomoci s obnovou Sýrii. Jednočasno ale od Damasku požaduje ďalšie reform. Počas navštevy v Damasku to v utorok povedala šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas, informuje o tým agentúra AFP. Európska únia chostnuje svoj političný i ekonomičný inštrument na to, žeby Sýrii pomoči na puty ku inkluzívni i pokojní transformácii, povedala Kallas na preskonferencii so sýrickým ministrom zahraničných diel Asadom Štajbanim. Potím, jak bol v decembri 2024. roku v Sýrii zosadený dlhoročný prezident Bašar Asad, Európska únia zrušila hospodárske sankcie odnosno Sýrii a v maji toho roku obnovila dohovor o spolupráci medzi Európskou úniou i Sýriou. Kaja Kallas povedala, že Európska únia chce do Sýrii preťahnutí ďalšie investície i prohlúbetí vzájomnú spoluprácu. Progres ale podľa ňoho je zavesiť i od ďalšie kroky u sýrijskej strany. Podkreslila jednočasnú potrebu posilniť bezpeku i fungovania državných inštitúcií, stvoriť stabilné úslovia pro investície a zabezpečiť dotrimovania norm právnej državy, bo sama pomoc Sýriu neobnoviť. Za vážne označila i zalúčenia žen do obšestvenného života, cilonárodné zmierenia i prejatia pakleka krokiu, ktorým Sýria sa vyrovnať s vážnym porušovaním ľudských práv zločinami z periodu vojen, diktatúr alebo političných represí. Európska únia je podľa Kaji Kallas projektovaná pomoci Sýrii pre budovanie funkčných inštitúcií. Európska únia po Asadovým pádi odkryla so Sýriou novú kapitolu spolupráci. Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v januári povedala sýrijskému prezidentovi Ahmadovi Šárovi, že Európa zrobí všetko, čo bude hodná, žeby podtrimať obnovu Sýrii. Sýria povedce, jak 13 rokách hraždanskej vojny, ktorá sa by vyžadala veci, jak 5 milióna žert i zdevastovanú infraštruktúru a promysel krajina, namáhať sa obnoviť hospodárstvo i preťahnuť zahraničné investície. Kaja Kallas pojazaniu s tým povila, že Európska únia už dala 620 miliónov eur na obnovu humanitárnu pomoc i posilnenia inštitúcií. Vojna jednočasno premusela milión sýrijských hraždaní opustiť túto krajinu. Počas poprednej dekády tvorili vlastne najväčšiu takú grupu žiadateľov o azyl v Európskej únii, pričom toho času sa diskutuje o navrhnutiu veľkého čísla z nich nazad domov do odsúznen. Prezident Šajbany povie, že s Kajou Kallas diskutovali o vece oblastiach spolupráce v kľúčno preprav nového dohovoru o partnerství, ktorý bol večeriav dohovor zo 70. roky 20. storočia. Podľa jeho slov budú krok priamujúci ku podpísaniu nového dohovoru prodlžovať i sledujúci rik. Minister jednočasno povie, že Sýria aktívno bojuje proti čerezhraničnej kriminalite, proti nelegálnej migrácii, proti toho, že sa nelegálno prevážajú narkotiky čerez hranici a bojujú tak samo i proti biznisu s ľuďmi. Diskutovali sme o spôsobách, jak podtrimať kapacit sýrijskej pobrežnej storoži, bo my presvedčení o tým, že bezpeka Srednozemného moria počínať i na našich berehách, povie Šajbany. Bezpeka Sýrii je nedelimou časťou bezpeka samoj Európy, dodal. Tak uvedeme, jak konkrétne krok sa zrobľať a jak peniazy reálno Európska únia pošle do Sýrii, žeby pomoci obnoviť túto krajinu, ktorá dosť pravda potrebuje bars veľa pomoci, bo to tá vojna bola bars dlhá.
1: Ľadový útes, pozerám na ni, na vrchu fúka, zo

Odpiewo sme ste slúchali Korzo z Priešovského štúdia. Je čas, aby sme sa poprosčali. Žečo vám všetkom šumnej den zistante v jedné rádiu Lama FM. No a my sa v Korzičujeme znova zautra. Popivo sme proščacia s vami, Petro Medviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

0: Dobrý deň, je četver 1. oktobra 2026 roku, je popiv 8.18 z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešuje Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.
1: Program vlády stane na strancu formáta A4.
2: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
3: Da li vjerujete federalnom vladu?
4: Ne vjerujem.

Ministri vnútrešných správ členských držav Európskej únie budú dnes v Luxemburzi besedovať o možnostiach, jak zväčšiť deportáciu migrantov bez práva zostať v Európskej únii. Diskutovať budú o plánach dakotrh členských držav stvoriť tzv. Centra navrhnutia mimo teritórií Európskej únie. Predstaviteľi členských držav počas triči mali definitívno schváliť strohýš pravila Európskej únii, ktoré značno rozšíriať práva uriadiu pred zatrmovaním migrantov i umožňať tvorenia toto centriev na vrnutia. O zriadeniu takých centriev už s africkými krajinami vysidujú Dania, Austria, Grécia, Nemecko i Holandia. Za najpravdopodobnejšiu peršiu hostiteľskú krajinu sa považuje Rwanda, píše agentúra AFP. Dohovor s tretíma krajinami ale budú musieť rešpektovať medzinárodné ľudskoprávne normy i princíp zákazu premušeného navrhnutia do krajiny, kde by človeku hrozilo preslidovania alebo nejaké vážne ohroženia. Grečeský minister pro migráciu Thanos Plevris totož deň povie, že Afina choče v roci 2027 odkrytý center v africký krajini, s ktorou už podľa jeho slov dosiahli dohovor.

Котре упоча платети в јуни тоа року. Четверго в засидање в Луксембурзи буде першом таков особном першо таков особно встречу министри Европской унии од литњого того теску мигранти у испански екслави Сеута на севери Африци, што переверило безпеку европске граници и выкликало то дипломатичный спор меѓу Испанијом и Италијом. Ďaká rozdielnom pozíciám k migrácii. Madrid má ministrom daty aktuálne informácie o situácii v Sevti. Jednati sa bude i o navrhnutiach a o propozíciách, jak podobným krízam alebo jak podobné krízy v budúcnosti zvládať. Európska únia alebo Európska komisia jednočasno toto deň predstavila 5-punktový plán na posilnenia odolnosti bezpeku vonkašných hraníc Európskej únie. Rachuje v ním okrem inčoho s posilnením systému včasného ostrihania. Proponuje tak samo rozšíriť kapacit i práva Európskej agentúry pro prehraničnú i pobrežnú storož Frontex o monitorovania sociálnych sítej. O tým všetkým sa bude vysvetľovať jak raz dnes v rámkach Európskej únie. Takže zaraň, pokiaľ budú informácie, tak samo sebou budeme siat zanematí, jak zakľúčeniam prešli.

Brazilský minister obchodu i promyslu Márcio Elias Rosa vyrieť, že jeho krajina zrobiť obchodný dohovor so Spojenými štátami. Povil to v sredu po

0: zasedaniu s obchodným predstaviteľom Spojených štátov Jamesom Greerom počas zasedania grupy G20 Milwaukee, informuje o tým agentúra AFP. Sme v novej fázi jednaní i podariť sa nám dosiahnutý dohovor, vohlo sa v Rosa podľa jeho slov. Istno je z boku Greera pravdivý interes dosiahnutý konsenzus. Rosa pripomenul, že krajina toho času musieť riešiti tri americké clá. Ide o odvetové clá na produkty, jak je ocel, clá poviazané s obavami z premušenej roboty i 25% clá na dakotr sort tovaru. Trump pre zaprovádzaniu tých cel vkazoval na podľa neho nespravedlivú obchodnú praktiku i ďalšie porušenia pravil, čo Brazília dementuje. Obe dve strany v stredu veľmi konštruktívne prehovor informovalo brazilské ministerstvo zahraničných diel. Išlo o perše osobné striči predstaviteľov obe dvoch krajín od zaprovadženia cel na dakotr brazilský produkt v júli. Brazilské ministerstvo informovalo, že obe dve strany vyslovili ochotu skoro robiť na dosiahnutie vzájomného priateľného dohovoru. Americká vláda má je v najbližších týždňoch predložiť robočú propozíciu na prehovor, ktorý sa bude dotúľať celných iné celných voprosiv. Obchodné zasídania alebo jednania sa zrealizovali len takýľko dní pred prezidentskými voľbami v Brazílii, ktoré počnú teprve v nedeľu. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva obvinil Washington z námah zasahovať do voľbového procesu. O svý čtvrtý funkčný period kandiduje proti vece rivaliu, vključno senátora Flávia Bolsonara, sena bolšieho prezidenta Chára Bolsonara, ktorý bol bleskom sojuznikom Spojených štátov. Odnosené medzi Brazíliou i Spojenými štátami sa zriešili v roci 2025, keď Washington zaprovádajú clá odnosno Brazílii v reakcii na súdny proces s Chárom Bolsonarom, ktorý zakinčil sa, alebo ktorý završil sa jeho odsúdením za plánovania državného puču. Bol sám osobou i vzatej do areštu Jair Bolsonaro, takže takým spôsobom sa teperišný režim alebo teperišná vláda sporiadali s bolším politikom, s ktorým nemali jednak pohľad.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka zo všetkých

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sredu odsúdil mimoriadno vážno i nepriateľné antisemitské slovo prepisované líderovi tamtejšej krajnej pravice Jordanovi Bardelovi. O tých jeho voslovách sme vysvetovali včera v Korzi. Toto voslovo poškodili prezidentskú kampaň kandidátky Marine Le Pen, informuje agentúra AFP. Informačný website Mediapart informoval, že Bardela sa handlivo voslovoval o žedivským naseleniu u 2023 roci v časi, keď bol išli tínedžerom. Portál sa odklokuje na informácii z privátnych četiv, v ktorých autenticitu podľa vlastných tvrdení proveril. Bardela obvinenia očmarajú i označujú ich za totálnu vojnu s cieľom destabilizovať kampaň pred prezidentskými voborami, ktoré u Francii budú sledujúci rík. Vede krajnú pravicovú partiu Národné združenia, ktorej dlhoročnou líderkou je Marine Le Pen. Publikované vo slove súd sám osobou mimoriadno vážno i nepriateľno, povie Emmanuel Macron novinária v Madridi. Počas državnej návštevy Hispánii nemôže ich nejak opravdatý, vyžadujúco by što najstrohýšie odsúdenia, dodá francúzsky prezident, ktorý po dvoch pôsobí nasledujúcich funkčných periodách od 2017 roku už nemôže v ďalších voborách kandidovať. Macron jednočasno vyzval partiu Národné združenia, že by pojasnila pozícii svojich členov. Bardela vernú ataku Macronovi na sociálnej siete X prepomenul, že na rozdiel od prezidenta po atakách Hamasu na Izrael v 2023 roci osobno bral účasť na pochodi proti antisemitizmu v Paríži. Na osnovi rezultátov badania publikovaného v pondelok by Marine Le Pen vyhrala v prvom kole voborov a v druhom by vyhrala i nad svojim protikandidátom. V takým scenárii by 31-ričnej Bardela stal takým horiačím kandidátom na pozíciu premiéra Francii. Politička ohlasila, že predseda Národného združenia má jej absolútnu dôveru i kritikovala oponentiu, ktorá robia absolútne všetko, vključno tých najbredkejších díl, že by probovali zastaviť toto pered voborče nadchnenia, tak to komentovala Marine Le Pen, ktorá dospravda pred týma prezidentskými voborami už kandidovala veci raz, ale pred týma prezidentskými voborami prvý raz je takou kandidátkou, ktorá by reálno mohla i vyhrať.

0: Vanessa.
1: Európa musieť počínati prehovor s Rosiou, chcem zakončiť vojnu na Ukrajine. Vohlo sú to v sredu bulharský premiér Rumen Radev jednočasno vyzval, že by bola jadrová hrozba z boku Moskvy brána seriózno, informuje o tom agentúra AFP. Musíme počatý bisidovatý s Rosiou, povie Radev v Bruseli i dodal, že najvážnejším je prerechtovatý úslovia pro mír. Zvernú tak samo úvahu, že vojenská podpora Kieva nebude starčitý, keďže Ukrajina je teraz vece menšie spôsobná boronetisia pred rosejskými atakami. Mali by sme znati, že len toto dodávanie zbroj i podpora majú svoj limit. Volo sa na konferencii organizovaným médiom Euronews tom, že mier sa dosiahne diplomáciou, ne dodávaním zbroj. Radev po svojej peremozi u voborách v aprílu zakončil vojenskú podporu pro Ukrajinu, pripomínať agentúra AFP. Bulharský premiér vkázal i na jadrové riziko z boku Moskvy, o ktorým podľa neho nikto nebysiduje. Nemali by sme to prehľadať, jak barz môžeme teskať na Rosiu bez toho, že by reagovala dačím inšom z vydavcia. Keď sa Rosia čuje slabou, štovti vojny stalo sa pred akýľko rokami, počne hrati s jadrovou kartou, dodal Radev. Severoatlantičná aliancia u výtorok odsudila neodpovednú jadrovú retoriku Rosii po tým, jak Moskva ostrihala, že nasadeť celý svý arzenál, pokiaľ na to ohrozeť jí exklavu. Kaliningrad samo sebou nechto nechoče ohrožovatý Kaliningrad, ale maximálno sa robiť blokáda Kaliningradu pro bezpeku tých krajín, ktoré z ňou sú v susedstve. Ale samo sebou, že Moskva sobie to pojasňuje po svojomu.

Francia jednať s Veľkou Britániou o zakončeniu dohovoru z 2025 roku. To dohovor bol podpísaný s cieľom obmedziť koľkosť migrantov, ktorí nelegálno plávajú cez Slamanský kanál do Anglii na malých čovnách. V sredu o tým informovalo francúzske ministerstvo vnútrišných správ, pešá agentúra AFP. Vysvetľuje sa o úsloviach odstúpenia od dohovoru, informovalo ministerstvo agentúru AFP, čím potvrdilo informácii denníka Le Monde. Denník, alebo London mal interes o predĺženie dohovoru na osnovy, ktorého Veľkobritania prenomať jednakú koľkosť migrantov, jakú vertať Francii. Paríž bol, ale ku prodlženiu toho dohovoru menšie naklonené. Dohovor u 2025. roce podpísal vtodošnej britanskej premiér Keir Starmer v namazí zlepšoty odnosené medzi Londonom i Parížom po Brexiti, po tým, jak Veľkobritánia odešla z Európskej únie. Migrácia čerez Lamanský kanál stala jedným z hlavných džerel napruh medzi Franciou i Veľkobritániou po Brexiti. Pilotný program mal napríklad trvať jeden rik, pizničného prodlžili do 1. oktobra, keďže to tá perša platnosť dohovoru sa blížila ku kincu. Francúzsky minister vnútrišných správ Laurent Nunez v júni povedal, že Británii jej jasno dali znať, že dohovor nebol vlastne prehotovlené na prodlženie do 1. oktobra 2026 roku. Na osnovy dohovoru mohla Veľkobritánia vertať do Francie tých migrantov, ktorí podľa úriadiu nemali právo zostať v krajine. London mal vo minov za to prejať jednaké číslo migrantov z Francie, pre ktorých bola vysoká pravdopodobnosť schválenia žiadosti o azyl. Prioritu mali mať ľudia z krajín najviac ohrožených a tak samo migrant s dajakoma zviazami na Veľkobritániu. Dohovor mal narušený obchodný model tých, ktorí robili biznis s ľuďmi, ktorých voziať nelegálne čerez hranici, ktoré zabezpečujú toto plavlenie čerez Lamanský kanál a požadujú od migrantov vysokú sumu. Organizácii na ochranu ľudských práv to kritikovali to dohovor s tým, že s ľuďmi sa robiť jak s tovarom. Napred dohovor rachoval s 2600 vlminami migrantov do počiatku augusta, ale Británia v rámkach toho dohovoru vrnula do Francie len 1080 migrantov, ktoré sa dostali na britanskú teritóriu. Do Kinceju na London podľa britanských dánach legálno prejal 1118 ďalších migrantov, ktoré o azyl požiadali u Francii. Francúzske úriady v pondelok informovali, že pre proby dostali sa čerez La Manche do Británii medli trioma migranty, vključno 10-ričného chlopca. Tot Rick pre proby preplávatý La Manche podľa dánach francúzských i britanských úriadiv prošlo o život najmenšie 22 ľudí. Počas 2026 roka z Francii do Veľkobritánie čerez La Manche dostalo sa približne 19 135 ľudí, čo je o 42% menšie, pokiaľ to porovnáme s popredným rokom.

francuski prezident Emmanuel Macron sa prevetal dúmku o možlovém navrhnutí Veľkej Británie do Európskej únie. Reagoval tak na voslove britanského premiéra Andy Burnhama, podľa ktorého by znova členstvo Európskej únie mohlo byť jednou z možností budúcich odnosen Veľkej Británie s úniou, informuje o tým agentúra AFP. Pokiaľ Británci choťať vrnutý a premiér Burnham ide tam na priamom domu sobi, že je to barz dobrá informácia pro jeho krajinu i pro Európaniu, povie Macron na preskonferencii v Madridi v presutnosti ispanského premiéra Pedra Sancheza aj dodal po anglicku welcome back, znači vetajte nazad. Burnham, ktorý je britanským premiérom od júla, koli deputát Lejbrističnej partii z toho z toj posad zosadili Keira Starmera. V rozhovori, akej bol veselanej v sredu, povie, že navrhnutie Veľkej Británie do Európskej únie je jednou z možlivých odpovedí na vopros, jak by mohli v budúčnosti vozerať i odnosen Veľkej Británie s Európou. Jeho voslove prešli potím, jak na voročnej konferencii vládnoj lajbrističnej partii povie, že pred plánovaným summitom z Európskou úniou písnišo v tým roci predstaviť rizn možlivosti budúcich odnosen s úniou. Macron v Madridi povedal, že Británci boli počas členstva v únii vse chosen pre ulehšovaniu rýznych díl, ale jednočasno priznal, že boli skladnými partnerami. Francúzsky prezident jednočasno zvernul úvahu na limit námach Británii o tisnejšie odnosen s úniou, pokiaľ zistane Veľkou Británia mimo únii. Nemôžeme sobi vyberať medzi slobodami únii i vyrišovať, že sobi vozmete toto, čo vám pasuje a reštu nit, povie Macron. Následno naznačuje, že Francia bola prehotovlená pomoci Británii po navrhnutí medzi 27 členských držav únii. Budeme tu, že by sme probovali toto díla rušiť vernej tesia, povie Macron. Podobnú pozíciu má i ispanský premiér Sanchez, ktorý Brexit označil za veľkú stratu pro žiteľov Veľkej Británii, jak i pro celý európsky projekt. Pokiaľ by Veľká Británia namáhala sa ho navrhnúť do Európskej únie, Ispania by to samo sebou prevetala a znova by odkryla náruč bratskému národu, dodal britanský premiér Pedro Sanchez.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Rumunský parlament v sredu neschválil vládu na čeli s eurodeputátom Siegfriedom Murešanom. Krajina tak ďalšie prodlžuje dlho trvajúcu politickú krízu, ktorá podľa analytiky pomáha k posilňovaniu krajnej pravici. Informuje o tým agentúra TASR. Murešanová vláda zdobila podľa oficiálnych rezultátov hlasovania len 182 z potrebných 233 hlasov. A deputátiu na oslovenia do víru. Tot krok približuje krajinu k predčasným voľbám. Prezident Nikos Jordan ale predtým zvrnul úvahu, že predčasné voľby politickú krízu neporiešajú. 45-ročný Murešan obiecal proeurópskej kabinet s ambicióznym programom reform. Na počiatku zasedania v sredu, zasedania parlamentu, ohlasil, že voľba je medzi Rumúniou, ktorá ide dopredu a tým tou Rumúniou, ktorá stagnuje, značí medzi reformami i zachovaním status quo. Analytici ale už dopredu by si dovali, že jeho šance zdobytý podporu parlamentu sú dnes peša AFP. Centristično ľavicová sociálno-demokratičná partia, ktorá je najmocnejším subjektom v parlamente, ho nechotila podporiť i žiadala pozíciu premiéra pro sebe. Za novú vládu pro európskeho kandidáta neholosovala ani hlavná krajine pravicová partia Aliancia za jednosť alebo jedenstvo Rumúniu. Rumunský prezident Povireu Murešana zostal dňom nového kabinetu menovšie týždeň. Stalo sa to potím, jak počas konzultácií s političnými partiami z dobou najväčšiu podporu. Rumunia je bez takoj normálnej vlády, bez normálnej exekutívy od maja, keď parlament vyslovil nedôveru kabinetu Ilie Bolojana. Pred Murešanom prezident povedal zostavlením vlády Eugena Tomaka i Adriana Vešteu, ale ani jeden z nich nezdobol potrebnú parlamentnú podporu. Takže prodlžovali len v takým provizóriu. No a toto provizórium bude trvať i ďalšie, ak bač. A zhodneme sa s premiérom Nikušorom Danom, že predčasno vobor dospravda nepomôžuť, pokra sa nenájde nejaký kompromis medzi političnými partiami, kompromis, ktorý by pomih porišetý túto skladnú situáciu na političnej scéne.

Ideme do Švecii. Švédska komisia v sredu vozvala državný orgán, že by sa opravdali etniční menšení sámiu za zroblenú krivdu v podobe asimilačných programov, že by im dali adekvátne odškodnenia i napravlenia. Tú informáciu prenesla agentúra AFP. Približne 80 000 až 100 000 sámiu, takoli sme ich zvali Laponci, doteper žije v arktičných oblastiach Finlandii, Švecii, Norvégii i Rosejského pivostrova Kola. Naležať do ugrofinskoj jazykovej grupy i životu na nehostením severi sa dokázali prispôsobiť vďaka lovliňu, rybolovu i tradičnomu chovu sobiu. Ich presledovania počalo v 17. stoliťu, kvôli boli premušené prejaty christianstvo i zreči si a tradičných takých šamanističných praktik. V 19. i 20. stoliťu námaha o asimiláciu sami ju zmicnili v jedno s rosnúčim hospodárskym značením dalekého severu. Švecia u 2021. roci stvorila komisiu, ktorou zadačou je zmapovatý i probadatý doteperičný asimilačný i diskriminačný krok odnosno sámiu. Komisia prešla k zakručeniu, že švédske državné orgány obmedzovali právo na sebe vo značenia samského národa, što veľo k jeho rozdeleniu i strati práv. Vládi, državným orgánom, pardon, múzeám i evangelický luteránsky cerkvi, Svenska Kirkan, jak sa zve v origináli, predložiť 71 propozícií s cílom, že by preznali, prevzali odpovednosť i dali odškodnenia za porušenia ľudských práv samského národa i garantovali budúcnosť zbudovanú na rovnosti i rešpektovaniu ľudských práv. Država i švédska evangelická cerkov do 2000 roku mala štatút državnej cerkve, podľa komisii kontrolovali, kde i jak samové žili, jaký typ školskoj osvit absolvovali ich deti, akým jazykom by si dovali, jak mohli praktikovať svoj kultúrny i religijný zvyk tradícií, jak i tradičný spôsob toho, jak so by zabezpečovali obživu. V 2021. roci švédska evangelická cerkev opravdala sa za stovky rokov závažného porušovania ľudskej dôstojnosti sámiu. Toho času najväčší spor vyklikuje tradičný chov sobiv. Znači, hodovania sobiv samové trvajú nad tým, že ich fundušové práva na veľkých teritoriách na severi sú ohrožené promyslom, zdobovaním minerálov, listným hospodárstvom, jak i výrobou energii z vod a tak samo i energii z vitra.

To bolo Korzo, rečujem všetkom šumnej den, zistante, vierna, Rádio Lom FM, no a my sa čujeme znova zautra po 8. Prosím, Petro Medviť.

Na počiatku septembra Maďarsko znova raz zablokovalo predĺžovania v prestupových prehovorách Európskej únie i s Ukrajinou. Budapešť i tot raz vkazoval na problém i s právami národnostných menšín, konkrétno Maďariu, na Ukrajine, i Kyjev znova raz nerozumiel. To, že i keď sa zmenila politická garnitúra v Maďarsku, nebude značiť prohuľku rúžovým sadom pro Ukrajinu v rámkach púty do Európskej únie, sme znali od počiatku. Peter Maďar jasno odsudzuje Rosiu za vojenskú agresiu na Ukrajine, nie je sojuznikom Putina, no tak samo vyslovil svoj jasno pozícii, čo do prejatia svojho suseda do Európskeho klubu. Okrem inčoho jasno vyzval na garanciu národnostných práv a vyslovil sa tak samo proti nejakého uskoreného prestupového procesu. Na počiatku septembra maďarská vláda vkázala, že to dúmať seriózno. 8. septembra sa členským državám únii nepodarilo presvičiť Maďarsko, že by bolo zhodné i s odkryťom kapitol 2 i 3. Podľa maďarského websajtu 444.hu vláda premiéra Maďara nechotila schváliť rezultát screeningu potrebného k obedvom kapitolám i nepodporiť ďalšiu fázu procesu prestúpenia, pokiaľ Kyjev nezrobiť potrebný krok k naplneniu svojich bilaterálnych obowiązków v oblasti práv národnostných menšín. V ukrajinských médiách bolo možné čítať rôzne stati, rôzne komentári, ktoré i z Maďara robili druhého Viktora Orbána, ale nemôž bolo ako znajti text, ktorý by objektívno preznal chybu na boci Ukrajina, preznal, že Ukrajina reálno nerobí toto, čo by v rámkach práv národnostných menšín robiť mala i za čo jej kritikuje Budapešť. Na koncu septembra bol na dvojdňovej návšteve Ukrajina maďarský ombudsman Imre Juhász. V jednoj z upolnomočenom Verchovnej rade Ukrajiny pro ľudské práva Dmitrom Lubencom boli na Podkarpatiu, kde v jednu navštevili dve maďarské školy, ale ďalšie monitoringové grupy do Viedna navštevili až 11 škôl. Za slovami Dmitra Lubenca počas dvoch dní, koli prochodili spomenaný monitoring, neboli zafixované žiadne porušenia práv maďarskej národnostnej menšiny. A nelen to. Lubenec povie, že maďarskomu kolegovi vkázali, že Ukrajina vobudovala najlepšej preklad ochrany práv národnostných menšín. Dúmam, že my, jak ombudsman, presvedčili sme sa, že žiadny problém neistnuje, povie Lubenec i dodal, že istnujú politické vyhlášenia, ktoré nemajú nič s reálnosťou. Ombudsman Lubenec má takú čudnú predstavu o právach národnostných menšín. To, že maďarské deti majú ešte dnes školu na Podkarpatiu, je v poriadku, no netreba zabiť na fakt, že toto škole ešte dnes sú len za to, bo bol veľkej i dlhodobej tisk i z boku maďarskej vlády, a pak i Brusela. Inčak bo ukrajinská legislatíva, ktorá odnosí sa na osvietu i državný jazyk, už dávno toto škole pohrebila. A hlavno, práva národnostných menšín nie len to, či deti dnes majú ešte svoj národnostnú školu. Diapazon toho, čo je ochrana práv národnostných menšín, je o mnoho vece širokej. A že toho Ukrajina v tej oblasti nespolňuje do bludu, to dobrý známe. Keď Lubenec vysiduje o tým, že vobudovali najlepšie preklad ochrany národnostných menšín, nech sa ide posmotreti do susedných držav, kde súd s národnostnými právami oni i de Ukrajina. Pesatý o tým bol mož bolo cílu dizertáciu, lenže každý, kto cholem daku zvedeť do problematiky práv národnostných menšín znať, jakým najlepším prekladom Ukrajina je. Najväčšou problémou Ukrajina je, že ona nevedeť svoj problém. Ona ich nevidela ani pri krokách, ktoré mala zrobiť odnosno národnostných menšín, a ukrajinskú legislatívu odnosno národnostných menšín musel Kyjev meniť až pred Európskou úniou či Venecijskou komisii. Keby nebolo ich, Ukrajina by žiadnu problému nemala. Nevidela. Namiesto vedenia vlastných problém Ukrajina vselem obvenuje druhých, ktorí sú automatično nepriateli, keď zvernúť úvahu na jej problém, prepadno žiadajú ich vyriešiť. I taký prestup môž praktikovať. Lenže pak naj sa nečuduje, že bude stojať na miesci bez progresu v prestupových prehovorách, keďže sa by neznať vyriešiť svoju problému s problémami. Petro Medveď, Priašiv.

Mal človek jednoho syna. Oženil ho i dal mu jeho častku. Sám ostal na starým místiu žetý i bohabojnou starobu svoju provadil. Syn šikovný bol, dobrý gazdoval, ale žena jeho pidla stvora byla i didovi jeho spokínu starobu zavidila. Raz hvariť mužovi. Vasíľu, vozmejme ňaňa do sebe, chržu joho pronajmeme a zemľu sáme budeme chasnovati. Chlop poslúchal ženu i ňaňa svoho vzal do sebe. Ale nedlho oni v jedno byli, bo žena skoro začala fekati, že nehodná ona dida obchodity, bo i díti šimalenk a tuši s dídom klopota. Ta, de ho mám dati, prosiťa chlop. Ta daj ho tam do lítňoj kuchni, ňaj tam sedieť a tu ňaj nezavádžať. Vasil sa prosí ňaňa. Ňaň, či nepišli by ste žlty do kuchni, tam i tyhše, i díti vám nebudú zavádžati. Ňaňo vedeť, što tu za robota, taj variť. Sene, dele mňa daš, tam budú si díti. I pišol do kuchni žlty. Ale i tam dlho nepobol. Bo Vasiľovi ženi i tu zavadžal. Nakonec to tá paskudná baba poradila svojomu mužovi, že by kúpil vozík i koňa i že by dida po žobraňu poslal. Naj ide s Bohom i sela do sela, daj ak sa prohodí je a môžeš i nám dáš to prinese. A nebude to haňba, ženo, že my ne tak už i bydne a vícia tak od sebe voženeme. Tak to tam bude znatý, že to tvý otec, hvariť žena. Prišiel syn guňaňovi, rozpoví mu všetko a otec kaže. Veďu, syne, že ty jak malý bol, ta je z mých koloňa bety, a ja kolo ťa starenkej bety nemôžu. Kúp mi vozek i koňa, ta ja pídu na mandre. Vasil kúpil koňa, zberať didovi jeho gazdivstvo na to dvozik a za to, že už i fajne zimno bylo, hvariť svomu malomu synovi. Ole, Ivanku, prines didovi starý pokrovec, ňaj sa prikryje. Pobih Ivanko do chrža, našou pokrovec, odrízal z ňoho polovinu i vyní z vicovi. Ivanku, a našto je zrozrízal tot pokrovec? No, ňaňku, jak vy daste didovi celý pokrovec, tak što dám vám ja, jak budete starý? Vasiľa toto synové slovo tak do srdca vkololo, že takoj dida ňaňa svoho nazad zaklikal. Ňaňu mi doroheňkej, pokiaľ ja žiju, i to svý život kolo mene dožijí.

0: Dobrý deň, je četver 1. oktobra 2026. Roku je popiv 8.8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspiešuje Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.
1: Program vlády stane na strancu formáta A4.
2: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
3: Da li vjerujete federalnom vladu?
4: Ne vjerujem.

Ministri vnútrešných správ členských držav Európskej únie budú dnes v Luxemburzi besedovať o možnostiach, jak zväčšiť deportáciu migrantov bez práva zostať v Európskej únii. Diskutovať budú o plánach ako trh členských držav stvoriť tzv. Centra navrhnutia mimo teritórií Európskej únie. Predstaviteľi členských držav by počas triči mali definitívno schváliť strohýš pravila Európskej únii, ktoré značno rozšíriať práva uriadiu pred zatrmovaním migrantov i umožňať tvorenia toto centriev na vrnutia. O zriadeniu takých centriev už s africkými krajinami vysvetujú Dania, Austria, Grécia, Nemecko i Holandia za najpravdopodobnejšiu peršiu hostiteľskú krajinu sa považuje Rwanda, píše agentúra AFP. Dohovor s tretíma krajinami ale budú musieť rešpektovať medzinárodné ľudskoprávne normy i princíp zákazu premušeného navrhnutia do krajiny, kde by človeku hrozilo preslidovania alebo nejaké vážne ohroženia. Grečeský minister pro migráciu Thanos Plevris toto deň povie, že Afina choče v roci 2027 odkrytý center v africkej krajine, s ktorou už podľa jeho slov dosiahli dohovor, ale ktorá to je krajina, toto nepublikoval. Prechylníci toto centri navrhnutia tvrdia, že by mohli zlehšiť navrhnutia migrantov a jednočasno zneuchotiť ľudí od nelegálnej migrácie. Kritici ale pochopujú o ich efektivite i vkazujú na problémy podobných projektov. Bojaci tak samozrejme centre by mohli otvoriť otočenia s nedostatočným dozorom, v ktorým by migrant zistali v právnym vakuumi. Predstaviteľi členských krajín, co by jednočasno vyslúchajú informácií o uplatňovaniu paktu Európskej únie o migrácii jazdili, ktorého počal platiť v júni toho roku. Četvrhové zasídania v Luxemburzi bude peršom takou osobnou stričou ministriu Európskej únie od litňoho toho tesku migrantiev u ispanskej exklavy Ceuta na severi Africi, što perevierilo bezpeku európskej hranici, vyklakalo to diplomatičný spor medzi Ispaniou a Italiou. Ďaká rozdielnom pozíciám k migrácii. Madrid má ministrom daty aktuálne informácie o situácii v Sevti. Jednatý sa bude i o navrhnutiach a o propozíciách, jak podobné krízy v budúčnosti zvládať. Európska únia alebo Európska komisia jednočasno toto deň predstavila 5-punktový plán na posilnenia odolnosti bezpeku vonkašných hraníc Európskej únie, rachuje v ním okrem inčoho s posilnením systému včasného ostrihania. Proponuje tak samo rozšíriť kapacit i práva Európskej agentúry pro prehraničnú i pobrežnú storož Frontex o monitorovania sociálnych sítej. O tým všetkým sa bude vysvetľovať jak raz dnes v rámkach Európskej únie. Takže zaraň, pokiaľ budú informácie, tak samozrejme budeme sa tam zanemati, jak zakľúčeniam prešli.

0: Brazilský minister obchodu i promyslu Márcio Elias Rosa vyrieť, že jeho krajina zrobiť obchodný dohovor so Spojenými štátami. Povil to v sredu po zasídaniu s obchodným predstaviteľom Spojených štátov Jamesom Greerom počas zasídania grupy G20 Milwaukee. Informuje o tým agentúra AFP. Sme v novej fázi jednaní i podariť sa nám dosiahnutý dohovor, vohlo sa v Rosa podľa jeho slov. Istno je z boku Greera pravdivý interes dosiahnutý konsenzus. Rosa pripomenul, že krajina toho času musieť riešiť tri americké clá. Ide o odvetové clá na produkty, jak je ocel, clá poviazané s obavami z premušenej roboty i 25% clá na dakotr sort tovaru. Trump pre zaprovádzaniu tých cel vkazoval na podľa neho nespravedlivú obchodnú praktik i ďalšie porušenia pravil, čo Brazília dementuje. Obe dve strany v sredu veľmi konštruktívne prehovor informovalo brazilské ministerstvo zahraničných diel. Išlo o perše osobné striči predstaviteľov obe dvoch krajín od zaprovadženia cel na dakotr brazilský produkt v júli. Brazilské ministerstvo informovalo, že obe dve strany vyslovili ochotu skoro robiť na dosiahnaniu vzájomného priateľného dohovoru. Americká vláda má je v najbližších týždňach predložiť robočú propozíciu na prehovor, ktorý sa bude dotúľať celných i necelných voprosiv. Obchodné zasídania alebo jednania sa zrealizovali len dakoľko dní pred prezidentskými voľbami v Brazílii, ktoré počnú teprve v nedeľu. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva obvinil Washington z námah zasahovať do voľbového procesu. O svý čtvrtý funkčný period vlastne kandiduje proti vece rivaliu vključno senátora Flávia Bolsonara, sena bolšieho prezidenta Chára Bolsonara, ktorý bol blízkym sojuznikom Spojených štátov. Odnosy medzi Brazíliou i Spojenými štátami sa zriešili v roci 2025, keď Washington zaprovádajú clá odnosno Brazílii v reakcii na súdny proces s Chárom Bolsonarom, ktorej vlastne zakinčil sa, alebo ktorej završil sa jeho odsúdením za plánovania državného puču. Bol sám osobou i vziatej do areštu Jair Bolsonaro, takže takým spôsobom sa teperišný režim alebo teperišná vláda sporiadali s bolším politikom, s ktorým nemali jednak pohľad.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka,

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sredu odsúdil mimoriadno vážno i nepriateľné antisemitské vyslovo prepisované líderovi tamtejšej krajnej pravice Jordanovi Bardelovi. Od tých jeho vyslovách sme vysvetovali včera v Korzi. Toto vyslovo poškodili prezidentskú kampaň kandidátky Marine Le Pen, informuje agentúra AFP. Informačný website Mediapart informoval, že Bardela sa handlivo oslovoľoval o žedivským naseleniu u 2023 roci v časi, keď bol iši tínedžerom. Portál sa odklikuje na informácii z privátnych četiv, v ktorých autenticitu podľa vlastných tvrdení proveril. Bardela obvinenia očmarajú i označujú ich za totálnu vojnu s cieľom destabilizovať kampaň pred prezidentskými voborami, ktoré u Francii budú sledujúci rík. Vede krajnú pravicovú partiu Národné združenia, ktorej dlhoročnou líderkou je Marine Le Pen. Publikované vo slove súd samo sebou mimoriadno vážno i nepriateľno, povie Emmanuel Macron novinárom v Madridi. Počas državnej návštevy Hispánii nemôže ich nejak opravdatý, vyžadujúc sobi, što najstrohýšie odsúdenia, dodá francúzskej prezident, ktorý po dvoch pôsobí nasledujúcich funkčných periodách od 2017 roku už nemôže na ďalších voborách kandidovať. Macron jednočasno vyzval partiu Národné združenia, že by pojasnila pozícii svojich členov. Bardela vernú ataku Macronovi na sociálnej siete X prepomenul, že na rozdiel od prezidenta po atakách Hamasu na Izrael v 2023 roci osobno bral účasť na pochodi proti antisemitizmu v Paríži. Na osnovi rezultátov badania publikovaného v pondelok by Marine Le Pen vyhrala v prvom kole voborí a v druhom by vyhrala i nad svojim protikandidátom. V takým scenárii by 31-ročnej Bardela stal takým horiačím kandidátom na pozíciu premiéra Francii. Politička ohlasila, že predseda Národného združenia má jej absolútnu dôveru i kritikovala oponentiu, ktorá robila absolútne všetko, vključno tých najbredkejších diel, že by probovali zastaviť toto pered voborče nadchnenia, tak to komentovala Marine Le Pen, ktorá dosť pravda pred týma prezidentskými voborami už kandidovala veci raz, ale pred týma prezidentskými voborami prvý raz je takou kandidátkou, ktorá by reálno mohla i vyhrať.

0: Vanessa.
1: Európa musieť počínati perehovor s Rosiou s cieľom zakončiť vojnu na Ukrajine. Ohlasil to v sredu bulharský premiér Roman Radev, jednočasne vyzval, že by bola jadrová hrozba z boku Moskvy brána seriózno, informuje o tom agentúra AFP. Musíme počatý bisidovatý s Rosiou, povie Radev v Bruseli i dodal, že najvážnejším je prerechtovatý úslovia pro mír. Zvernul tak samo úvahu, že vojenská podpora Kyjeva nebude starčitý, keďže Ukrajina je štoraz vece menšie spôsobná boronety sa pred rosejskými atakami. Mali by sme znati, že len toto dodávanie zbroj i podpora majú svoj limit. Volo sa na konferencii organizovaným médiom Euronews tom, že mier sa dosiahne diplomáciou, ne dodávaním zbroj. Radev po svojej peremozi u voborách v aprílu zakončil vojenskú podporu pro Ukrajinu, pripomínať agentúra AFP. Bulharský premiér vkázal i na jadrové riziko z boku Moskvy, o ktorým podľa neho nikto nebysiduje. Nemali by sme to prehľadať, jak barz môžeme teskať na Rosiu bez toho, že by reagovala dačím inšom, zvídal sa. Keď sa Rosia čuje slabou, štovti vojny stalo sa pred akýlku rokami, počne hrati s jadrovou kartou, dodal Radev. Severoatlantická aliancia u výtorok odsudila neodpovednú jadrovú retoriku Rosii po tým, jak Moskva ostrihala, že nasadiť celý svý arzenál, pokiaľ na to ohrozeť jí exklavu Kaliningrad. Samo sobou nechto nechoče ohrožovatý Kaliningrad, ale maximálne sa robiť blokáda Kaliningradu pro bezpeku tých krajín, ktoré z ňou sú v susedstve. Ale samo sobou, že Moskva sobie to pojasňuje po svojomu.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я

Francia jednať s Veľkou Britániou o zakončení dohovoru z 2025 roku. To dohovor bol podpísaný s cieľom obmedziť tie koľkosť migrantov, ktoré nelegálno plávajú cez Slamanský kanál do Anglii na malých čovnách. V sredu o tým informovalo francúzske ministerstvo vnútrišných správ, pešá agentúra AFP. Vysvetľuje sa o úsloviach odstúpenia od dohovoru, informovalo ministerstvo agentúru AFP, čím potvrdilo informácii denníka Le Monde. London má interes o predĺženie dohovoru na osnovi, ktorého Veľkobritania prenomať jednakú koľkosť migrantov, jakú vertať Francii Paríž bol, ale k predĺženiu toho dohovoru menšie naklonené. Dohovor u 2025 roce podpísal v vtedajšej britanskej premiér Keir Starmer v námaze zlepšoty odnosené medzi Londonom i Parížom po Brexite, potom jak Veľká Británia odešla z Európskej únie. Migrácia cez Lamanský kanál stala jedným z hlavných džerel napruh medzi Franciou i Veľkou Britániou po Brexite. Pilotný program mal napríklad trvať jeden rok, z nižšieho predĺžili do 1. oktobra, keďže to tá perša platnosť dohovoru sa blížila ku koncu. Francúzsky minister vnútrišných správ Laurent Nunez v júni povedal, že Británii jej jasno dali znať, že dohovor nebol prehotovlené na predĺženie do 1. oktobra 2026 roku. Na osnovy dohovoru mohla Veľká Británia vertať do Francie tých migrantov, ktorí podľa úriadov nemali právo zostať v krajine. London mal vominou za to prejať jednaké číslo migrantov z Francie, pre ktorých bola vysoká pravdopodobnosť schválenia žiadosti o azyl. Prioritu mali mať ľudia z krajín najväčšie ohrožených, a tak samo migrant s dajakoma zviazami na Veľkú Britániu. Dohovor mal narušiť obchodný model tých, ktorí robili biznis s ľuďmi, ktorých voziať nelegálne čerez hranici, ktoré zabezpečujú toto plavlenie čerez Lamanský kanál a požadujú od migranti vysokú sumu. Organizácii na ochranu ľudských práv to kritikovali to dohovor s tým, že s ľuďmi sa robiť jak s tovarom. Napred dohovor rachoval s 2600 vlminami migrantiev do počiatku augusta, ale Británia v rámkach toho dohovoru vrnula do Francie len 1087 migrantiev, ktoré sa dostali na britanskú teritóriu. Do konca júna London podľa britanských dánach legálno prijal 1118 ďalších migrantiev, ktoré o azyl požiadali u Francii. Francúzske úriady v pondelok informovali, že pre proby dostať sa cez La Manche do Británii medli trioma migranty, vključno 10-ričného chlopca. Tot Rick pre proby preplavatý La Manche podľa dánach francúzskych i britanských úriadiv prešlo o život najmenšie 22 ľudí. Počas 2026 roka z Francii do Veľkej Británie cez La Manche dostalo sa približne 19 135 ľudí, čo je o 42% menšie, pokiaľ to porovnáme s popredným rokom.

francuski prezident Emmanuel Macron se dopravetal dúmku o možlovém navrhnutí Veľkobritánie do Európskej únie. Reagoval tak na slovo britanského premiéra Andy Burnhama, podľa ktorého by znova členstvo Európskej únie mohlo byť jednou z možností budúcich odnosen Veľkobritánie s úniou, informuje ma agentúra AFP. Pokiaľ Británci choťať vrnutý a premiér Burnham ide tam napriamom domov sobi, že je to barz dobrá informácia pro jeho krajinu i pro Európaniu, povie Macron na preskonferencii v Madridi v presutnosti ispanského premiéra Pedra Sánchez aj dodal po anglicku welcome back, znači vetajte nazad. Burnham, ktorý je britanským premiérom od júla, kvôli deputát Laboristickej partii z toho z toj posad zosadili Keira Starmera. V rozhovori, akej bol veselanej v sredu, poviu, že navrnutia Veľkobritánie do Európskej únie je jednou z možlivých odpovedí na vopros, jak by mohli v budúčnosti vozerať i odnosen Veľkobritánie s Európou. Jeho voslove prešli potím, jak na voročnej konferencii vládnoj laboristickej partii poviu, že pred plánovaným summitom z Európskou úniou písnešie v tým roci predstaviť rizn možlivosti budúčich odnosen s úniou. Macron v Madridi povedal, že Británci boli počas členstva v únii vse chosen pre ulehšovaniu rýznych diel, ale jednočasno priznal, že boli skladnými partnerami. Francúzsky prezident jednočasno zvernul úvahu na limit námach Británii o tisnejšie odnosené s úniou, pokiaľ zistane Veľkobritánia mimo únii. Nemôžeme sobi vyberať medzi slobodami únii i vyrišovať, že sobi vozmete toto, čo vám pasuje a reštu nit, povie Macron. Následno naznačujú, že Francia bola prehotovlená pomoci Británii po navrhnutiu medzi 27 členských držav únii. Budeme tu, že by sme probovali toto diela rušiť vernej tesia, povie Macron. Podobnú pozíciu má i ispanský premiér Sánchez, ktorý Brexit označujú za veľkú stratu pro žiteľov Veľkobritánii, jak i pro celý európsky projekt. Pokiaľ by Veľkobritánia namáhala sa o navrhnutie do Európskej únie, Ispania by to samo sebou prevetala a znova by odkryla náruč bratskému národu, dodal britanský premiér Pedro Sánchez.